0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Baš kao što kolege kažu u ovom džingu, uhvatite svaki trenutak ovog prekrasnog jutra. Ovo je jutarnji program za četvrtak, 13. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Jeste nam toplo, jesu temperature zaista visoke, ali ljeto će začas proći i onda će nam biti žao. Moje ime je Azra Grbo i ovog jutra sam odlično raspoložena da se družim sa vama. Slušat ćemo dobru muziku. Evo za početak neka to računa radi, neka bira jednu po jednu pjesmu, a kasnije ukoliko budete imali neku muzičku želju, naravno možete nam se javiti porukom ili na broj telefona 434-888. Ukoliko imate neku informaciju da je želite podijeliti, možete nam se također javiti. Eto da ne pričam više. Vogošćanska neformalna himna, pa nakon toga Jabuka pjeva Ode žera u mornare.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada otvorena svako.

0: Radio Vogošća 88,2 megahertz.
1: Ode žero u mornare i bit će mu sigurno toplo kada stigne na more. Izvinjavam se zaista. Pred nama je još jedan vreli dan u Bosni i Hercegovini, a na jugu zemlje moguće su i padavine. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura zraka će se kretati od 17 do 23 stepena, dok će na jugu zemlje iznositi do 27 stepeni. Dnevna temperatura će se kretati u rasponu od 28 do 34 stepena, s tim da se u južnim dijelovima Hercegovine očekuje i do 40 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, iako se veći dio dana zadržava stabilno vrijeme poslije podne na krajnjem jugu Hercegovine, nije isključen lokalni pljusak. Zbog visokih temperatura građani u više regija, uključujući Sarajevo i Tuzlu, upozoravaju da se mogu očekivati manje smetnje u svakodnevnim aktivnostima na otvorenom, s posebnim oprezom kod starijih i vrlo mladih osoba koje su podložnije zdravstvenim rizicima izazvanim toplotom. Svakako slušajte preporuke stručnjaka, ukoliko ne morate po ovim vrućinama, nemojte izlaziti iz svojih domova, pratite znači sve upute kako bi sačuvali svoje zdravlje i kako bi eto, uživali u svakom novom danu. Ono što slijedi jeste orkestar Kad si sam, druže moj.

Tačno je 7 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, a upravo sada u našem programu slijedi informacija o stanju na putevima, odnosno cestama u Bosni i Hercegovini. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad-Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljna i Jablanjca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. I zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, Orjaši i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, Čola pjeva o podlogovima.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća.
4: Nažalost, u jutarnjem programu govorimo i o stvarima koje nisu baš za pohvalce. Znači, prosto čovjek da ne vjeruje šta se dešava. Snimak vandalizma na Čengić vili. Muškarac se u po noći popeo na drvo i počeo ga piliti i uništavati. U sarajevskom naselju Čengić vila rano jutro zabilježen je novi čin vandalizma koji je razočarao lokalne mještane. Nepoznati počinitelj uništio je drvo u saobraćajnicu, a cijeli slučaj je prijavljen policiji. Prema informacijama koje smo dobili od građana, stablo je posjećeno tokom noći oko 2 sata ujutro 13. avgusta, piše Kliks. Šaljem vam slike od prije nekoliko dana kada je to drvo i kako je to drvo izgledalo na suncu, a evo šaljem vam kako izgleda sada.

0: Nakon novog snimka Tuga je gdje živimo, navodi zabrinuti građanin koji je prijavio slučaj. Kako navodi ovaj građanin, obavještena je policijska uprava Novo Sarajevo, čiji su pripadnici stigli na mjesto događaja svega nekoliko minuta nakon prijave. Ipak, građanin navodi da je policija stigla uzalud, budući da je osoba koja je posjekla stablo već napustila lokaciju. Za rubriku Vjerovali ili ne.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: od tvojih usana.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošć.

Mali čuvari velike zemlje. Prvo je važno znati, sebe čuvati, truditi se svaki dan, biti čist i uredan. Ko se sportom bavi i zdravo se hrani, svoje tijelo od mnogih bolesti brani. Nije dobro da ljudi beru zaštićeno bilje, jer njega jako malo ima, a bila bi velika šteta da nestane s našeg planeta. A od nekih biljaka se lijekovi rade, zato želimo da ih ljudi što više sade. Hoćemo da ljudi čuvaju vodu, da u nju nikakve prljavštine ne odu. Sigurno svi znate da je drvo živo. Kad mu lomiš grane, to ga jako boli, samo nema glasa da za pomoć moli. Znamo da ljudima drvo treba, jer od njega se prave olovke, papir, stolovi i stolice, ormari i razne druge stvari. Kad siječemo šume, trebamo znati da će mnoge životinje bez doma

životinjama i ljudima. Želimo da se na dimnjake tvornica filteri stave, da se u ozonu rupe ne prave. Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A u jutarnjem programu, kao i obično, možete saznati šta to čitate u Avazu i Oslobođenju. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte zašto šuti 818 kg kokaina. Amerikanci pooštrili blokadu Irana, preusmjereni deseci brodova, Teheran zaprijetio preko Hormuškog Moreuza. CIA sumnja u izraelske podatke, Trump zbog prijetnje tajno promijenio avion. Naftna katastrofa prijeti Omanu, mrlja se širi kilometrima, tanker bi mogao ispustiti sav teret, piše Avaz. A u Oslobođenju možete čitati Njemačka pravi veliki zaokret u penzionom sistemu, uzor im je susjedna država. Dvoje američkih vojnika poginulo u padu helikoptera u Teksasu. Sin američkog redatelja, koji se sumnjiči da je ubio oca, izjasnio se da nije kriv. Čitajte Oslobođenje ili Dnevni Avazi. Naravno, pratite program Radio Televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. U ulici doktora Safeta Mujića u Sarajevskoj općini Centar u noći sa srijede na četvrtak gorjela su tri napuštena objekta. Požar je u toku noći lokalizovan, a u požaru nije bilo povrijeđenih

osoba. Veliki požar izbio je na području iznad Herceg Novog, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatra se brzo širi. Požar je stigao u blizini kuća i crkve, dok je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 stambenih objekata. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu posljednjih nekoliko godina. U Salzburgu je tokom izložbe posvećene 270. rođendanu Wolfganga Amadeusa Mozarta nestalo 210 zlatnih statua, saopćili su organizatori. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

A nas ima ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća i drago nam je da pratite naš program. Preduzeće Vodovod i kanalizacija objavilo spisak ulica u kojem se danas izvode radovi. Znači, kako je navedeno, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Mithata Karića, Mitketa, Izeta Karišića, Smajla Šikala, Bana Borića, Branislava Nušića, Zije Krajine, Herma Đafća, Čamla Marića, Marija Mikulća, doktora Kasma Begića, Frantuna Kneževića, Vjekoslava Kljajića, Bulevar Mimar Sinana, Bulevar Branilaca Dobrinje i Bosanskih Kraljeva. Osim toga, zbog radova na vodovodnoj mreži u ulici Bosanskih Kraljeva danas će doći do prekida u vodosnabdjevanju u navedenoj ulici te u ulicama Atife Karalić, Avdije Hodžića i Kođe.

Na. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti u dispečerski centar na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

8:30, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za četvrtak, 13. dan mjeseca avgusta 2026. godine. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini su obilježila Međunarodni dan mladih, prilike koje mijenjaju živote mladih. Povodom Međunarodnog dana mladih, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini organizovala su u Sarajevskoj vijećnici događaj posvećen uspjesima, potencijalima i prilikama za mlade. Mladi, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i civilnog društva okupili su se kako bi kroz inspirativne priče, predstavljanje biznisa mladih poduzetnika i rezultata projekata pokazali šta podrška mladima može donijeti. Događaj su obilježile priče mladih ljudi koji danas rade, studiraju, razvijaju vlastite poslovne ideje i grade samostalne živote. Svaka od njih bila je drugačija, ali ih je povezivala ista poruka da kada mladi dobiju priliku, znanje, mentorstvo i podršku, sposobni su ostvariti mnogo više nego što često vjeruju da mogu. Jedan od najemotivnijih trenutaka bile je glasovi koji inspirišu, koja je mladima omogućila da kroz neposredne razgovore upoznaju životne priče uspješnih ljudi. Svoje iskustva s mladima podijelili su košarkaš Dženan Musa, Elvir Karalić, direktor Pomozi Ba, Mirza Rastoder, Amel Kapo, direktor vijećnice i dugogodišnji rukovodilac plivačkog kluba Speed, Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta, te glumica Gordana Boban. Eto, na sjajan način je obilježen Međunarodni dan mladih, SOS, Dječja sela u Bosni i Hercegovini.

0: bilo. Radio Vogošća, 88,2 megahica.
1: Ostalo je 15 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, a nakon što su se na društvenim mrežama pojavile informacije o navodnom nedostatku vode za divlje konje na visoravni kruzi kod Livna, iz Livna su stigle nove informacije. Kako navodi Radio Livno, vode na kruzima trenutno ima, što, kako ističu, potvrđuju i fotografije nastale jutros na terenu. Civilna služba grada Livno nalazi se na terenu, a službe su u kontaktu s pojedincima koji već godinama pomažu divljim konjima, kao i s članovima planinarskog društva Cincar. Iz Livna poručuju da će, ukoliko na terenu pronađu lokvu koja je ispražnjena, vatrogasci dopremiti vodu kako bi se osiguralo napajanje divljih konja. Istovremeno iz planinarskog društva Cincar navodi da su fotografije presušenih lokvi koje su se pojavile u pojedinim medija zapravo stare fotografije iz prethodnih godina, a ne aktuelni prizori s kruza. Grad Livno i osobe koje brinu o divljim konjima, prema dostupnim informacijama, nastavljaju pratiti stanje na terenu kako bi se u slučaju potrebe osiguralo dovoljno vode za životinje. Eto, drago nam je da konji imaju dovoljno vode i govorit ćemo naravno o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini tokom jutarnjeg programa.

Ne znam kako se osjećate ovog jutra, nadam se da vam mi popravljamo raspoloženje. Evo slijedi informacija kakve su to biometeorološke prilike. Stručnjaci kažu uglavnom nepovoljne visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana moguć su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. I kada već spominjemo temperature i vrijeme, evo kratka informacija koje su to i kolike temperature zraka zabilježene, odnosno izmjerene u 8 sati. Bjelašnica prohladnih 12, Sokolac i Srebrenica 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Sanski most 17, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 18, Bijeljne i Doboj 19, Livno i Zenca 20, Trebinje 27 i Mostar već 30 stepeni jutros u 8 sati. Bomba i štampa i Nedim. Đuro to sjajno radi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. U ulici doktora Safeta Mujića u Sarajevskoj općini Centar u noći sa srijede na četvrtak gorjela su tri napuštena objekta. Požar je u toku noći lokalizovan, a u požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Veliki požar izbio je na području iznad Herceg Novog, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatra se brzo širi. Požar je stigao u blizini kuća i crkve, dok je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 stambenih objekata. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu posljednjih nekoliko godina. U Salzburgu je tokom izložbe posvećene 270. rođendanu Wolfganga Amadeusa Mozarta nestalo 210 zlatnih statua, saopćili su organizatori. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Ima Bosne naravno i bit će 9 sati i 20 minuta jutarnji program Radija Vogošća. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje se očekuju visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od dodatnog smanjenja raspoloživih količina vode. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Pozivamo građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Evo nekoliko preporuka. Koristite vodu racionalno i samo za osnovne životne potrebe. Ne koristite vodu za punjenje bazena i drugih rezervoara većeg kapaciteta. Smanjite ili izbjegavajte zalijevanje zelenih površina. Ne perite vozila izvan ovlaštenih autoprovoda.

Klaonica. Ne koristite pitku vodu za pranje ulica, dvorišta, trotoara, terasa i drugih vanjskih površina. Redovno kontrolišite instalacije i otklonite kvarove i curenje u domaćinstvu. Izbjegavajte svaku nepotrebnu potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene. Svaki litar vode je važan, odgovornim odnosom prema potrošnji možemo zajedno doprinijeti stabilnosti sistema javnog vodosnabdijevanja i osigurati dovoljno pitke vode za sve građane. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavit će aktivnosti na dostavi pitke vode cisternama u mjesne zajednice ili dijelove mjesnih zajednica u kojim nije izgrađen sistem javne vodoopskrbe, kao i do sada, a sve u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica u skladu s potrebama i zahtjevima građana. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju, saopćeno je iz civilne zaštite Tuzla. Poštovani slušaoci, svakako budite odgovorni, evo suša će i dalje trajati, znači padavina za sada nema, pa moramo biti odgovorni prema sebi i svojoj životnoj sredini.

0: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša. 9:29 ovog jutra putem telefona razgovaramo sa Dženanom Brkanićem. On je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo. Dobro jutro, gospodine Brkanić. Hvala vam lijepo za ovo javljanje.
1: Dobro jutro vama, Azra, i hvala vama koji ste me kontaktirali. I evo, svakako, kantonalna uprava civilne zaštite svi na raspolaganju. Izvolite sa pitanjima.
0: Hvala još jednom. Znači, evo, danima već govorimo o visokim temperaturama, o tome da ima sve manje vode, da su evidentne suše, da su zabilježeni požari, nažalost, gotovo u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, naravno na jugu je najteže, pa zanimalo nas je kakva je situacija na području kantona Sarajevo i jeste li vi imali neke aktivnosti, preporuke građanima kako da se ponašaju tokom ovih visokih temperatura koje će očigledno još uvijek potrajati.
1: Ja, ja ću svakako iznijeti podatak da kantona uprava civilne zaštite na godišnjem nivou, odnosno konkretno 2025. imala 3352 intervencije. Kad kažem 3352 intervencije, ne odnosi se samo na vatrogasne intervencije, to su različite intervencije gdje vatrogasci, profesionalne i vatrogasne jedinice pomažu građanima u različitim situacijama, saobraćajnih nesreća, spašavanja sa visina i svih ostalih tehničkih intervencija. Znači, dovoljno govori o količini samog rada i intervencijanja na području kantona Sarajevo. Tu imamo zaista veliki broj požarnih intervencija gdje su vatrogasci angažovani. Evo, tokom noći smo imali nekoliko intervencija i u toku jučerašnjih dana smo imali 10-15 intervencija različitih, jako često na intervencija na otvorenom, koje su, da kažem, jako kompleksne intervencije, zahtijevaju angažman većeg broja vatrogasaca jer se radi o većim zahvaćenim područjima, znači u kantonu Sarajevo, zaista tu iziskuje angažman većeg broja vatrogasaca. Tako da kažem, evo, borimo se sa problema koji ste pomenuli, koji su zahvatili, da kažem, cijelo područje države Bosne i Hercegovine, ali evo, kao što možete vidjeti, slične situacije i svim drugim okolnim državama Europe, zaista velike su suše, nije odavno padala kiša, onda veliki nemar, da kažem, i među građanima je, pale se vatre na mjestima gdje ne bi to smjelo da se radi, radi se različite situacije koje da

0: dovodi nažalost do ovakve situacije.
1: Svakako, da govorimo onima, onim ljudima koji djeluju, koji se nalaze na terenu, vrlo je važno kako su opremljeni, u kojim uslovima radi i tako dalje. Kantonalna uprava civilne zaštite, ako se ne varam, kontinuirano radi na jačanju općinskih struktura zaštite i spašavanja.
0: Pa da vam kažem, ja jako često to kažem, civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje, sveobuhvatna aktivnost različitih aktivna. Tako na taj način kantonalna uprava civilne zaštite evo od 22. godine pa evo do unazad mjesec dana doznačile više od 10 miliona maraka samo za opremanje općinskih struktura civilne zaštite. Obzirom evo da me zovete iz Vogošće, iz moje da kažem matične općine, prema da kažem analizama koje trenutno imam ja, više od 1,5 milijuna maraka je doznačen općini Vogošći po različitim osnovama. Tako da, kad sam rekao da je civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje sveobuhvatna aktivnost, jako je bitno napomenuti što imamo jače lokalne zajednice, odnosno, da kažem, niže nivoje, to je jača generalno civilna zaštita u kantonu Sarajevo. Na taj način i sam zakon, naravno, propisuje da su općinske službe prve koje trebaju odgovoriti na različite hazarde koje građani, odnosno koje zadese određeno podi. Tako na taj način jačanjem lokalnih zajednica jačamo i samu strukturu civilne zaštite. Što se tiče opremanja same civilne zaštite, odnosno profesionalne vatrogasne jedinice kao najveće organizacione jedinice, odnosno konkretno oni ljudi koji da kažem najviše imaju posla, i tu smo napravili jedan veliki iskorak u posljednjih, odnosno 22. godine do danas zaposleno je oko 100 profesionalnih vatrogasaca, a prije nekih 10 dana imao smo postavljanje još 40 novih pripravnika koji će u budućnosti se pridružiti profesionalcima i naravno nastaviti stopama njihovih kolega. Tako da možemo reći da je poprilično zadovoljavajuća situacija, naravno u ovakvim poslovima nikad nije dovoljno da kažem i ljudstva i opreme, i naravno da će tendencija biti da jačamo još više strukture civilne zaštite.
1: Da, kada ste spomenuli Vogošću, vi jeste Vogošćanin i drago nam je zbog toga, i kada govorimo o radu te službe civilne zaštite i ostalih struktura koje rade na zaštiti i spašavanju, ne možemo da se ne prisjetimo, ne znam, nekih vanrednih situacija, poplava, klizišta i tako dalje, kada mislim da se u Vogošći odgovorilo zadatku, svi su bili onako angažovani, zaista mi se u Vogošći možemo pohvaliti sjajnim radom vatrogasnog društva Vogošća, uključena je policija, dom zdravlja, sve te strukture koje su zapravo neophodne i potrebne da bi se nekakav problem na najbolji mogući način prevazišao. Mi to često kažemo da su to ljudi heroji i zaista jesu. E sada, koliko je važno podržavati zapravo ljude koji rizikuju i svoj vlastiti život na spašavanju materijalnih sredstava, ali i ljudskih života, zaista.
0: Pa evo, vi ste pomenuli da su to ljudi heroji, ja zaista tvrdim da je to tako, evo, 5 i nešto godina sam na čelu kantonalne uprave civilne zaštite i nagledao sam se različitih situacija, zaista. Evo, malo ćemo se osvrnuti na Vogošću u zadnjih pola godine, odnosno u periodu januar, februar pa i mart, imali smo nekoliko, da kažem, incidentnih situacija, izdevanja rijeka, ne znam, onda imali smo na skretanju prema baricama, jedno veliko izlivanje gdje je poplavilo nekoliko vozila, imali smo izlivanje vode u trafostanicu, u krugu Tasa konkretno. Imali smo različite situacije gdje zaista i dobrovoljci iz Vogošće, svakako moram ih i pohvaliti i napomenuti da rade jako dobar posao. I to je ta, da kažem, jedna zajednička akcija lokalnog nivoa i kantonalnog nivoa gdje je na kraju krajeva podući, odnosno da dobar rezultat same te aktivnosti, i to je u suštini civilna zaštita, to je sistem.
1: Da.
0: Znači, lokalna zajednica reaguje kad prevaziđe njene kapacitete, ili kad ima tendenciju da će prevaziđe kapacitete lokalne, onda se uključi kantonalna uprava sa svojim resursima i tako dalje. Znači, civilna zaštita u kantonu Sarajevo možemo reći da posljednjih par godina, a to su shvatili i nosioci vlasti na lokalnom nivou, je jako bitan segment. Nije samo civilna zaštita, jako donedavno je to bio kao pripadnik civilne zaštite, oni samo, ne znam, kose travu, neko lišće, sklanje i tako dalje. Nije to, civilna zaštita je mnogo više.
1: Da.
0: Ja evo, ako mogu da navedem jedan primjer, bio sam prije 2 godine u Beču na poziv grada Beča, bio sam

0: nekoj konferenciji, vjerujte da civilne zaštite u Europi su rame uz rame sa vojskom i sa policijom. Tako da se daje velik značaj civilnoj zaštiti i tendencija je da se i u Bosni i Hercegovini ili barem u kantonu Sarajevo takav trend stvori i da imamo zaista jake civilne zaštite koje će pomagati ljudima po različitim osnovama.
1: Svakako, evo razgovor lagano privodimo u kraju, možda neka poruka i nama građanima koju ćete uputiti, znači često smo neodgovorni i ne želimo to priznati, naravno ne svi, jednostavno treba voditi računa kako se posebno u vanrednim situacijama ponašamo prema sredini u kojoj živimo. Evo, malo prije ste spomenuli to paljenje vatre na otvorenom, čitam evo sad u Tuzli upozoravaju kako se racionalno treba koristiti voda, ne možemo jednostavno koristiti samo za svoje potrebe, ne razmišljajući o tome da sutra može nestati pitke vode i tako dalje.
0: Pa da, evo, mi smo svjedoci da je sa sve većih i većih, da kažem, toplih, vrućih ljeta zadnjih par godina su sve toplija i toplija ljeta i nekako sve manje i manje vode imamo. A ovako uzmem u obzir, evo, ova godina je jako bila puno je padavina bilo, puno je snijega bilo. Mislim, pošto pratim, da kažem, stanje, mi smo na Bjelašcu imali snijeg do polovine maja mjeseca.
1: Srećom.
0: Srećom, da, upravo tako. Šta bi se desilo da nije tako bilo? Međutim, evo nekako, posmatrajući i prikupljajući informacije iz zaštite izvora, svjedoci smo zaista da nam prijeti opasnost nestanka pitke vode, što zaista je velik problem. Ali nije to samo u Sarajevu, to evo, pratimo na području cijele Bosne i Hercegovine, pa i van granica Bosne i Hercegovine, nekako svi imamo probleme. Pa evo, vidjeli smo samu visinu vodostaja rijeke Dunava, koja je jedna od najvećih europskih rijeka, onda Save i svih ostalih rijeka u Rajnu i Njemačkoj i tako dalje. Zaista nam prijeti, da kažem, imamo jedan veliki problem. I trebamo svi nekako racionalno nastupati, postupati u takvim situacijama, trošiti što manje resursa toj vode, ne točiti bazene, ne točiti za neke luksuzne stvari, kako bismo mi sebi obezbijedili nešto što drugi možda neće moći imati zato što smo mi nasuli bazene neke ili ne znam, koristili neke druge stvari. Tako da evo, apel je građanima generalno da se zaista, da se odgovorno da ponašamo prema prirodi, da se odgovorno ponašamo prema našoj okolini, da svi nekako povedemo računa, ne samo što se tiče sigurnosnog aspekta, nego generalno, da svi, evo, imali smo problem zimus oko snijega. Znači, ja kao građanin, obzirom da živim u privatnoj kući, sam svoju avlju, svoje dvorište čistio 4-5 puta, nisam čekao da mi dođe neka služba da to očisti. Svi građani koji stanu u zgradama bi trebali očistiti i sve svojih autora, upravitelji bi trebali očistiti ledence, skloniti, ne znam, pročepiti slivnike i tako dalje. Sve je to neki sistem. Ako tako budemo radili, nećemo imati drugih problema.
1: Da, za dobro svih nas.
0: Za dobro svih nas. Znači, sve je to, da kažem, jedan začarani krug i sve je to skup aktivnosti koje mi trebamo poduzeti da ne bismo dolazili u ovakve situacije. Jer kad dođe do požara, to je puno veća aktivnost, puno veća opasnost nego preventivno djelovanje. Tako da evo, korisnim priliku apelujemo na građane da se svi nekako pokušamo maksimalno odgovorno ponašati i siguran sam da će vam svima biti bolje.
1: Dženane, hvala mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama puno. Prijatno.
1: Također, poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Dženanom Brkanićem, koji je direktor Sarajevske kantonalne uprave civilne zaštite. Ostanite i dalje sa nama, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

Sarajevu proširilo je istragu protiv Ane Laherake i na pokušaj ubistva Neire Varatan, koja je tada bila u 9. mjesecu trudnoći. Apelacijono vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izreklo je 18-godišnju zatvorsku kaznu Edinu Vuku zbog ubistva Amara Mistrića. Ane Laherake je kantonalni sud u Sarajevu kaznio i za nasilničko ponašanje pri ubistvu Mistrića i za pokušaj ubistva trudnice Neire Varatan, te mu izrekao jedinstvenu kaznu od 6 godina i 8 mjeseci zatvora.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo djekulje iznad Konjica, gdje je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Veliki požar izbio je na području iznad Herceg Novog, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena, vatra se brzo širi. Požar je stigao u blizinu kuće i crkve, dok je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 stambenih objekata. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu u posljednjih nekoliko godina. U Salzburgu je tokom izložbe posvećene 270. rođendanu Wolfganga Amadeusa Mozarta nestalo 210 zlatnih statua, saopćili su organizatori. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: I dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Nažalost, gotovo svakodnevno imamo informacije u kojima se govori o smrtnim ishodima. Još jedna nesreća sa smrtnim ishodom, motociklista poginuo na Manjači. U naselju Kola na Manjači jutro se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač motocikla. Nesreća se dogodila oko 7 sati i 40 minuta u blizini osnovne škole u Kolima. U njoj su učestvovali automobil i motocikl. Iz policijske uprave Banja Luka potvrđeno je da je u toku uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. Za sada nisu poznate druge okolnosti nesreće, kao ni identitet stradalog motocikliste. Više informacija bit će poznato nakon obavljenog uviđaja. Šta da kažem nego budite oprezni.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nakon fantastične Lele, evo jedna informacija iz naše općine, iz općine Vogošća. Naime, općina Vogošća je i ove godine obezbijedila ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Sve će biti distribuirano prema školama 31. avgusta, a zatim će škole same utvrditi dinamiku podjele prvačićima ove lijepe poklone. Znači, danas je 13. avgust, ostalo je još manje od mjesec dana ovog ljetnog odmora za školarce. Nema veze, neka se nauživaju, neka se ne igraju, nadruže, a nakon toga spremni u školske klupe.

0: Radio Vogošća.
1: 10 je sati i 29 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje govorimo o svemu onome što je aktuelno u našoj zemlji, ali i šire. Evo, ova suša donosi brojne probleme mnogima, čini mi se, i poljoprivrednicima. Pripremila sam neku informaciju koju ću kasnije podijeliti sa vama, ali u nastavku programa razgovaramo sa našim dragim gostom, sa Muhamedom Softićem, poznatim vogošćanskim poljoprivrednikom, koji je i predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Hamo, dobrodošli u jutarnji program i drago mi da ste naš gost.
2: Hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, jutro smo pričali o tome šta sve suše i šta sve manjak padavina, koje probleme priređuju u Bosni i Hercegovini, ali i šire, bogami, požari, nedostatak vode, već će se početi uvoditi redukcije, u nekim mjestima su se i uvele. E sad, kakva je situacija kada govorimo o poljoprivredi? Ja sam ovdje pripremila jedan članak, evo, kratko ću samo spomenuti, izostanak kiše i visoke temperature ovog ljeta uzrokuju velike probleme poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini. Znači, suša pomjera početak berbe grožđa. Kažu da se ovo prvi put dogodilo da će ovako rano morati brati grožđe poljoprivrednici, ali evo, otprilike vaša uopćena ocjena trenutne situacije.
2: Trenutna situacija je stvarno teška. Baš se tiče poljoprivredi. Suša, pogotovo u zadnjih mjesec dana, mi nismo imali kiše kako treba ovdje, ali znamo šta kiša i sunce znači za poljoprivredu. To u Hercegovini se dešava, za grožđe to se sad dešava ovamo, ovom je kontinentalnom dijelu sa silažom. Iako silaža kad sad treba najviše da nalijeva u klip i da ima ono klip zbog čega se najviše i radi silaža zbog stoke, počne se suš, pogotovo na onim zemljištima koja su pjeskovita i koja propuštaju vodu, ne drže ni malo vodu, onda se počne sušt i onda neće ljudi ranije to rade i dižu silažu iz jednog razloga, zato što da bar imaju onu zelenu masu, ne mora bit klipa. Tako da sve to pomjera nam se unaprijed što se dešava. Problem veliki je pogotovo u velikim farmama kod krupne stoke, gdje normalno kao kako nama ljudima smeta ova velika vrućina, tako i stoci, i gdje ljudi moraju raditi na raslađivanju štala, gdje pojedina stoka i ugiba od velikih temperatura, a onda to su dodatni troškovi za naše proizvođače, pogotovo evo sa mlijeka, gdje situacija sa

0: mlijekom kod nas u čitavoj Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciji teška, gdje litar mlijeka, otkupna cijena litra mlijeka se kreće od 55 negdje do 90 feninga, što nije dostatno ni za ona ishranu te stoke, a još sam imao posebno druge troškove, namete oni na te troškove, imamo onaj troškove raslađivanja, hlađenja ventilatorima, vodom, a kažem vodom, a evo malo prije ste vi rekli, nedostatak vode se osjeti svugdje, pa tako i u poljoprivredi. Sada i zaljevanje ne može biti zato što nema dostatno vode za piće, a kamoli za zaljevanje poljoprivrednih proizvoda.
1: Reste nam, da li se isplati zapravo danas uopće baviti poljoprivredom? Evo pričamo o Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u Bosni i Hercegovini.
0: Pa vidite, kada uvozimo 300 miliona godišnje vode, kada uvozimo hljeb iz Argentine, kada uvozimo meso, ne znam nija odakle, kada imamo cijene mesa ovdje kod nas u nekim tržnim centrima koje su ispod realne cijene kao neka akcija, onda onaj poljoprivrednik kako da opstane? Čega da živi, šta da radi. Kada nam posticaj kasni, kada su najpotrebniji posticaj proljetos, kad su cijene goriva skakale enormno zbog ovog hormuškog tamo zaljeva i dešavanja oko Irana, niko nije vodio brigu. Četvrti kvartal je tek bio možda prije jedan mjesec dana za poljoprivredne proizvođače. Ljudi se zadužuju jer mora biti sjetva, moraju posijati silažu, žitar se, sve ono što je potrebno stočnu ishranu, i onda ljudi pokraj svojih para se moraju zadrživati. Ovo skuplje je plaćati repromaterijal, jer niko ne da repromaterijal bez naknade, bez para, bez naknade, bez nekih kamata. Ona, i ljudi kada to vrate, nema ih nigdje. Sada evo kad kaže, evo rekli smo malo prije, cijena mlijeka je 55 feninga, pa i da ova suša nije pogodila, evo, rodilo nam je bar povrća, dosta toga je bilo, stvarno dobri su prinos bili, luk, ne znam, krompir, grah, ono ostalo, kome prodati? I ako se proda, to su neke cijene koje nigdje nema poljoprivrednog proizvođača. A ja ću vam samo reći jednu anegdota, tu uvijek kaže, kada je čovjek u Krajini gore htio, imao sina i htio da farmu, da ide u penziju i da farmu prebaci na sina, i kaže, sina, ajde se dogovorimo. Oko prebacivanja, evo sad firma, posao radi. Njemu sin kaže, a babo, voliš ti mene? Kaj, babo, kako te neću voliti, još sin jedinac. Pa kad me voliš, što mi te svoje probleme prebaciš meni na leđa? Ja znam, sin se ti susretio sve do sada, a sad mi te probleme prebaciš meni, nemoj babo. I babo i nije, babo proda farmu, sin ode vani, tako da sam se to čitavo u Bosni i Hercegovini tako dešava.
1: Da, nažalost, sve više onih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, ali recite nam, gospodine Softiću, može li se uspješno baviti poljoprivredom u našoj zemlji? Evo, kakvi su resursi? Kada pričamo o svemu onome što ima Bosna i Hercegovina, čime se možemo pohvaliti, kažemo da su brojni resursi upravo sjajni za bavljenje poljoprivredom, sad različitim granama, naravno, za što se neko odluči.
0: Pa vidite, mi možda u Europi imamo možda najpovoljnije uslove za bavljenje, imamo čistu zemlju, nije zagađena pesticidima, herbicidima i tim stvarima. Imamo jednu možda najbolje vode u Europi sigurno.
1: Nema veze što uvozimo, jel?
0: Naše nema veze najbolje što uvozimo, jer u nas, evo kažem, pardon, vode je svugdje, ali mi uvozimo oko 300 miliona godišnje vode, to je stvarno apsurd. Tako da može ona baviti poljoprivredom, samo kad se nadležni vodili računa o poljoprivrednim proizvođačima. A vidite jednu stvar, pa njima je lakše i bolje da se uvozi. Šta naš narod jede, to njih ne interesi. Važno je da njima fino. Jer on kad uveze, on dobije, ne znam, carinu, PDV na to, pa i uđeb dobije uvoznički lobi, a ovaj domaći poljoprivredni proizvođač se bori kod nas ovdje, njemu treba dati posticaj, znate, nema on lično od toga ništa, i onda, pa hajmo rađe uvoziti. Ja imam osjećaj da je u posljednje vrijeme se

0: radi kod nas na uništavanju poljoprivredne proizvodnje. A evo vidite stvar, evo vidimo sad uništavanje železare, velikih ovih
1: kompanija,
0: kako je to išlo i kako ide. Sagledamo u poljoprivredi stanje, šta se radi u poljoprivredi, pa onda kad to dođe na isto. Znate, svi ćemo mi u zadnje vrijeme, posljednje, kasnije se baviti ono za lične potrebe, a sve ono za komercijalci su uvoziti. Šta ljudi jedu, to je već druga stvar. Niko ne vodi računa o građanima, jer normalno je kada mi uvozimo bilo šta iz bilo koje zemlje, da će oni ono najbolje ostati za svoje potrebe, za svoje stanovništvo.
1: A upitan je kvalitet onoga što se nama uveze.
0: To je za treće zemlje, vi znate i ono ranije, prije ovoga rata, kako je išlo ka izvoz za treće zemlje i onda se išlo ono lopatom kupilo i što se pokupi to ide za treće zemlje. Oni svakako glada pojeće tu. Znate. Tako je to sad počelo i kod nas ovdje. Mi kod nas proizvodimo možda maksimalno 20% potreba poljoprivrednih proizvoda za Bosnu i Hercegovinu. Prije rata se proizvodilo oko 80%. Uvozile se naranđe, banane, ne znam, kivi, ono što nije tada moglo ovdje.
1: Nije moglo na ovom
0: podjelju. Sada uvozimo sve, ali bukvalno sve. Niko neće da radi na zaštiti domaći proizvodnje, za domaćih proizvoda i da naši ljudi jedu to upravo ono što treba zdravo i da prodržimo vijek trajanja naših čovjeka. A evo vam još jedan primjer. Mi smo nekad u Bogošću prije rata ovoga nesretnog imali jednu apoteku. I dođeš tu apoteku bez guži, bez ništa, kupiš ono što treba, digneš na recept lijekove i odi. Danas ih imamo tačno 10. I uvijek imaš, ne možeš odmah doći na red. Samo stanje pokazuje zdravstveno stanje kako je kod nas ovdje, a mnogo utječe ono što jedim. Ja razumijem ljude, takva je socijalna situacija kod nas, da sva gleda ono što je jeftinije, da će to i kupiti. A kakav je kvalitet, to je upitno.
1: Upravo sam to htjela pitati. Kakav je odnos građana prema domaćem lokalnom proizvođaču? Evo da spustimo na lokalni nivo ovdje u Vogošći. Imamo pijacu, imamo izbor naravno, cijene su otprilike tu negdje, nije ništa skuplje ovo što je proizvedeno kod lokalnih poljoprivrednika. Zna se da je kvalitetno, da je domaći, da se ne koristi hemija i tako dalje. Jesu li zadovoljni, pretpostavljam da ste u komunikaciji s njima, jesu li oni zadovoljni, kakva je reakcija naših sugrađana? Kako se odnosimo zapravo prema lokalnom. Ja mislim, evo, kao neko ko zaista voli mjesto u kojem živi, ko voli Vogoš, i mislim da bi svako trebao voljeti mjesto gdje živi, da trebamo na bilo koji način podržati sve ono što je lokalno, pa evo i poljoprivrednike i ostale, znači, grane privrede, poljoprivrede i tako dalje.
0: Naza, ti sad spomeni imamo tržnicu. Ajde, vidjeli smo ko na platovu tržnici prodaje. A domaći poljoprivredni proizvođači su sa druge strane na ulici. Znate, jer su oni tim domaćim poljoprivrednim proizvođačima nametnuti tamo da ima, mora da biti registrovan obrt, ne znam, nija te stvari. I onda ne može on u pijaci prodavati. On prodaje tamo na ulici. A vidite stvar, čovjek na ulici kad prodaje i ono, ako je kvalitetno, auta prolazi i nema, nije baš adekvatno mjesto da trgovini za prodaju. Zato se mora povesti više računa o našim domaćim poljoprivrednim proizvođačima ovdje kojima se treba dozvoliti da prodaju ovdje na tržnici, da se obezbijedi sto, ko što je nekad bilo. Ja znam, kod dijete još nije bilo, pa u mene nana gore, ona, na konja, na tovari, cepete i kruške na pijacu. I na pijaci tikve, ne znam, krompir, sve ostalo. Stojiš, prodaš, kad prodaš ponovo i vrati se kući nazad. A danas, evo, na pijacu samo preprodavač i nemaš nijednog domaćeg poljoprivrednog proizvođača.
1: Da, nažalost. Evo, kada ste spomenuli, znači, vaše bavljanje poljoprivredom, kad i kako je to počelo? Zbog čega ste odlučili? Imate prekrasno imanje ovdje u naselju Uglješći, gdje zajedno sa svojom porodicom uživate, ali bavite se i poljoprivredom.
0: Da, vidite, za mi smo prije ovog rata isto se bavili poljoprivrednom. Iako smo i ja i babo i još dvojica braće rade svi u fabrici gore. A svi smo sijali, možda negdje...
1: Svi su tako, čini mi se, radili. Kogod je, oprostite što vas prekidam, kogod je imao malo zemlji?
0: Pa svi. Kod nas su ovdje bili možda najpoznatiji ljudi iz

Pihovića koji su bili veoma, i danas su, koji su bili veoma, veoma vrijedni, koji su radili, bili zaposleni u fabrici bilo gdje, ali je čim iz fabrike on ide kući i radi poljoprivredu. Tako smo i mi ovdje. Znate, mi smo ovdje sijali dosta toga. Sjećam se i uvijek danas pomijem.

0: odje u opštini, on radi, naiđe ruke na leđa i hoda kroz teren. I dođe gore dijete, dođe kod nas, mi smo tada u jednom dijelu, ovam oko 5 duluma sijali, što luka, krompira, ne znam, nija to. Ona, on kaže, a zašto ste ovo ovako radili? I mi kod dijete isto kuškom ispiti, a mi niko nije voljeno ga ispiti još kod kući. I mi ono kažemo, kaže on, e nije sine tako, to bi trebalo ovako, ili sine to je dobro. Znate, onda se usadi u glavi, vidi čovjek iz opštine došao i brine se o nama ovdje. I mi smo tako, ona sjeli, imali smo tezgu na pijaci ovdje u Vogošći, a imali smo tezgu i na Marin dvor u Sarajevu na pijac, i mimo toga još prodavali po selima robu, iako smo u fabrici gore radili. I onda smo sve stizali gore kući, to našu, onda ono što nemamo, što nismo imali, dokupimo na ciglanama na pijac, i onda onaj ovdje na tjezgu, i tako da smo baš to dosta radili. Kad je stao rat, kad smo se vratili na svoje, pa nekako je bilo opet najjeftinije da se počnemo bar poljoprivredom, jer smo imali bar neke resurse, a sve ostalo ti treba dosta sredstava, ne znam ni ja, ali da bi čovjek preživio, onda smo se opet krenuli poljoprivredu, eto i dan danas, i vjerujte mi da je to bukvalno razonovoda, a i čovjek duže živi.
1: Užitak.
0: Kada nešto radi. Puno je bolje, ja znam, eto bio sam i u policiji svugdje, ali je puno bolje kada rahat sam, kad dođem kući i kad kosim, kopam, ne znam ni ja, a onda znam da sam se fizički umorio i mogu se odmoriti, onako je psihički umor, nema onaj odmora.
1: Završili ste i tijelo vježbu, a relaksirali ste.
0: Upravo to, Ja imao sam najviše, eto, Rahmetli, on je ove godine umro, on je čovjek sa 80 i nešto godina, 300 komada ovaca pješke gonio na žuću, sam. I to ga održavalo. Znate, mi, ja dođem, ne vidim da iđu čitavo proljeće, ono ljeto. Ko kad on u 5 sati ustane i goni ovce. I kaže onaj, i čim dođe ono zima, da iđa primiri se kući, mi odemo da sjedemo malo sa njim, da ga obiđemo. Ja dođem kući, kaže ženi, Boga mi da iđa da boda proljeća dočeka. Kaže, stupa, vidiš kakav je. Dakav, nikakav, eto, nema, gotovo. Čim grani ono sunce, dajđa pusti ovce,
1: da.
0: Nažuć gore i po cijel dan i ona žuć. I to ga održalo, 90 godina je doživio.
1: Lijepo. Recite mi, Hamo, čime se to Vogošani najčešće bavi kada je u pitanju poljoprivreda? Koja je to grana? Voćarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo, plastenička proizvodnja, čini mi se sve je popularnija, veliki broj onih koji se odluče za manje plastenike ili za veće na svojim imanjima, zavisi koliko imaju zemlje, i govorili smo više puta, evo davno, nekad ne mogu se sjeti kad sam ja radila ovu poljoprivrednu emisiju zajedno s vama, obišli smo bukvalno i najudaljenije dijelove područje općine Vogošća i radili smo sjajne priče. Znači, šta to Vogošća ne zanima, i da li je, šta je najveća mana? Jesu li to vi usnjeni posjedi u kojima ste više puta govorili? Znači, čime se to bavi?
0: Pa vidite, onaj...
1: Bilo je to dobro vrijeme.
0: Posjedi kod nas u Vogošću su veoma usnjeni. Da, za nekom većom poljoprivrednom proizvodnjom mi nemamo uslova ovdje.
1: Da, resurse.
0: Jeste, nemamo te neke resurse, ali imamo za ono osnovno. Mi imamo ovdje velike proizvođače, evo, plastenička proizvodnja, i evo, najveći je Adil Mušć, poznati naš poljoprivredni proizvođač, kojem ja skidam kapu za ono...
1: Profesionalac pravi.
0: Ma nema, čovjek od bravara postao baš pravi i oficira ratnog, postao baš pravi profesionalac, ja skida kapu i njemu i njegove porodice, ono što radi i ono što su dogurali, on sad mogu biti sigurno uzor, a i pokaziva drugima kako to treba radi. Imamo, čuo sam nedavno da smo negdje ovdje u Ugorskom, neki Palestinac koji je došao, postavio nekoliko predstavnika od nekog groblja u Ugorskom, da i on se hoće se bavi proizvodnjom predstavnika, i to je ono, to su stiče prstenika, sve ono ostalo su manji posjedi od 100-200 kvadrata, 50 ljudi koji to radi. A ako budu ovakve prilike, morat će se ići na više na prsteničku proizvodnju, jer tu je kontrolisani uslov, tu se već uslovi kontrolisani.

0: trošili temperature i vode i svega onoga ostalog, tako da na ovakvim globalnim promjenama morat ćemo se rad. A Boga mi, naše institucije, vlast i svi ostali se moraju pozabaviti oko poljoprivredne proizvodnje, oko klimatskih promjena, da ne kukamo na klimatske promjene, već da se radi nešto na tome da se pronalaze sorte kojima odgovara ovako vrijeme i kukuruza i ne znam svi ostalih usjeva, jer da nedavno sam gledao jedan prilog gdje ljudi sa Šumarskog fakulteta i ostali već razmišljaju o ovim globalnim promjenama i razmišljaju o drveću ona koje može sa veoma malo ona vlage da ona opstaje, i onda baš sam čuo, začudio se kad razmišljaju o oskruši, ne znam nija, jer kaže mi smo drveno doba, ko što je bilo kameno, ne znam, ona bronzano, pa ona doba, a drveno uvijek je bilo i uvijek ćemo ostati kad zavisimo od drveta. Ona dosta naših proizvoda i svega ostalo potreba zavisi od drveta i zato su oni radili. E tako i mi moramo početi u poljoprivredi da se pronalazi nove sorte, a onda će morati poljoprivredni proizvođači, Boga im da siju po dvije, tri vrste tih sorti, jer jednu sortu za sušu, jednu za kišu, jednu ono onako, znate, po koja uspije, jer danas je u poljoprivredi sve šta Bog dragi da.
1: Jeste. Šta je sa stočarstvom, voćarstvom, imamo li neke voćnjake značajnije?
0: Voćnjaka značajnije nemamo u Vogošću ovdje. Što tiče stočarstva, imamo onaj, to je već malo razvijeno, imamo dvije, tri velike farme koliko ja znam kod nas u Vogošći. Jedna od najvećih farmi je ugašena. To je naš Mirso Pjano je dole ugasio farmu, onaj, kojim se više stvarno nije isplatilo. Malo prije smo navjeli sve stvari. Imamo što tiče velike farme, imamo Fezića u Donjoj Vogošći, imamo Vahida ovdje, Arnautovića jeste kod nas u Bradićima gore, ona Gornja Jošanca 2, tako da ono, mi svega u Vogošći imamo, svega imamo ovdje i ono što bi bilo potrebno, još samo da ljudi prepoznaju, da uzmaju ovo naše, ona, pa vidite, jednostavno dođete u market i uzmijete ono mlijeko, više ga ne drže u hladnjacima, drže ga onako. Koje to mlijeko može izdržat? Evo, a uzmi domaće mlijeko, ono jutarnje.
1: Ne može ni dan stajati po ovako.
0: Pa ako ga nisi, onaj, odmah stvario, ne može ga više stvariti, znate. To je ono, to kažem i kvalitete koje, a on je iz tog mlijeka izvadio sve, dušu mu izvadio i ona, pa zašto smo mi u Bosni i Hercegovini imali uvoz surutki u prahu veliki, znate, ona, a to se uvozilo pod krinkom mlijeka u prahu, pa ne znam ja tako te stvari, e zato imamo ovo što nam se dešaje, ovako mlijeko koje ne treba stati u hladnjak, može stajati na ovoj žegi i neće se pokvariti. Ljudi trebaju da prepoznaju ono domaće, prepoznavaju, ima njih dosta, ona, ljudi koji prepoznavaju domaću proizvodnju, domaći proizvod i koji baš traži tu, ona, ja imam, evo ja lično imam nekoliko porodica iz Sarajeva, a i odavno iz Vogošći, ona, koje, ja još, evo, poslije rata na ovamo, nikad nijedan svoj proizvod nisam odnio na pijacu, ne ja prodam, ili sam mogla, da sam oglasio negdje. Češće sam ostao bez, nisam mogao podmiriti, onaj, već ovako ljudi dolaze, čim bude vrijeme, nešto, odmah zovu, imali, onaj, obezbijedi, dođu kući i nosi. Tako i jaja, pa ja domaća jaja kući više prodam ovdje oko mene, u mom selu. Već ona ova u negdje, a ima ljudi sad dolazi sa Sedarnika, sa Alpašina, ne znam nija odakle, sve ovdje i uzme jaje.
1: Evo imamo još samo nekoliko minuta za razgovor, moram vas pitati dvije stvari. U stvari pitat ću jednu, a spomenut ću jednu zanimljivost. Kada ste spomenuli sirutku u prahu, vidim ovi koji se bave tijelo vježbom, ovo bildaju, idu u teretane i to obavezno koriste za ishranu, u ishrani sirutku u prahu. Međutim, neće da popiju čašu sirutke, to je fenomen. Jeste, ovi mladi, to je taj neki moderni trend. E sad me samo zanima, to Vogošćani, odrasli ste ovdje, kakvi su nekad bili običaji, dolazi zima, mislim ono jesen, ubiranje plodova i tako dalje, zima kada su se Vogošćani okupljali, kada su pravili sjela, ne znam, pravili

0: možda zimnicu, komali kukuruz i tako dalje. Ima li toga sad?
1: Nema, nema toga. Danas prije je bilo, ako vidiš da ona je gore na suprotnoj strani, kupi sijeno, kiša će trči, onaj pomoći čovjeku pokisniće. A danas, ako vidiš da kupi, nek pokisne koga šiša, znate. Takvi smo ljudi postali. Da, svi smo takvi postali, tako da nema toga više ni onoga komušanja kukuruza, ni pravljenja zajedničke zimnice i tako te stvari. A što tiče Surske, ja samo jedan primjer navesti. Prije rata, rahmetli primarius doktor Ismet Čeranić, došao kod mi na kuću, umre kod roditelja kući, mi smo još momci bili, kaže on, šta radite vi sa Surutke? I mi ono, ništa, dajemo teladima, znate, kako vas nije sramota, šta to radite, nemoj da više čije da ste i kap tamo prosuli, hoću ovdje uvijek da ima na stolu onaj bokal te Surutke. I on kad god uđe kod nas, da ne, ona, mora se obezbijeti bokal i on po dva bokala, ona od dva litra te Surutke popije. I mi smo, ja, znate kako kad tak kreneš, malo je, nije ukus naka, nije čovjek naviknuo na to. Nakon toga kad smo navikli, mi kasnije nismo vodu koristili, što tiče vodu mogu za pokraj nas i ona nestat vode, samo smo Surutku pili, ljeti, zimi. Još kad malo ukisne, pa te baš na ovim žagama malo onaj, te osvježi i čovjek najzdraviji. I tada je bukvalno taj doktor Čeranić Ismet, moj veliki prijatelj, me rahmetnu duš, natjerao da moramo Surutku i onda smo svake sedmice njemu morali nositi ovdje, pošto stane u blizini. Nosimo kuća, posebno kad dođe kod nas da ima pop Surutke. To je veoma zdravo, čisti jetru, organizam. A mogu ti reći da je ta Surutka mom bratu koji je 100% invalid, jedan od najtežih ranika u Sarajevu bio, koji je do sada imao preko 30 operacija, kliničku smrt, ne znam, nije, sve to doživio. A šta mu je pomoglo, pošto je stomak bilo, pomoglo mu Surutka u Italiji. Mati kad je došla tamo, doktor ga bilo odpisao, nije znao mater da se raspremi, ne znam, nije tije stvari. Međutim, mati je kupovala mlijeko, pa kiselila tamo gdje je stanovala i Surutku mu davala. I kad je on došao sebi, ono, novine pisali, tamo uskrsnuće, nakon 5-4 dana komi. I doktor pita nju šta mu je radila. Kaže on, pa nisam ja, nije ona smjela da kaže, zna, prepala se. Nisam ona, nisam mu ništa radila, pa vi ono što ste vi, zna, nije nešto sti. I ona kasnije priznala da je Surutku mu davala i da, eto, pošto je bilo unutrašnji organ, da ga je to povratilo.
0: Sjajno. Hvala mnogo za ovo gostovanje. Dođite nam ponovo nekom drugom prilogu.
1: Hvala vam, Azra, na pozivu i vama se veoma rado odazivam.
0: Poštovani slušaoci, ovog jutra naš i vaš gost bio je Muhamed Softić, predsjednik Skupštine udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, naš Vogošćanin, uspješni poljoprivrednik, a jutarnji program smo lagano priveli kraju, znači još jedna pjesmica i to je to. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo odjekuje iznad Konjica, gdje je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na gašenju vatri. Požar otvorenog prostora izbio je tokom noći na otoku Braču, naselju Pušićca, a vatrogasne snage od ranih jutarnjih sati intenzivno učestvuju u gašenju. U gašenju učestvuje 106 vatrogasaca sa 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu u posljednjih nekoliko godina. U Salzburgu je tokom izložbe posvećene 270. rođendanu Wolfganga Amadeusa Mozarta nestalo 210 zlatnih statua, saopćili su organizatori. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo odjekuje iznad Konjica, gdje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Požar otvorenog prostora izbio je tokom noći na otoku Braču, a vatrogasne snage od ranih jutarnjih sati intenzivno učestvuju u gašenju. U gašenju učestvuje 106 vatrogasaca sa 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu u posljednjih nekoliko godina. U Salzburgu je tokom izložbe posvećene 270. rođendanu Wolfganga Amadeusa Mozarta nestalo 210 zlatnih statua, saopćili su organizatori. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

12 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija. Evo, tokom cijelog jutarnjeg programa smo govorili o stanju na cestama, o vremenskoj prognozi, o tome koliko smo skoncentrisani ili ne i koliko trebamo biti oprezni kada smo učesnici u saobraćaju, bez obzira da li smo vozači, pješaci ili koristimo neko drugo prijevozno sredstvo. Još jedna nesreća na cesti M17, povrijeđene su dvije osobe, saobraćaj je preusmjeren. Znači, danas u 11 sati došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu M17 između Žepča i Zenice. Kako je za portal Radio Sarajevo potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zenčko-Dobojskog kantona, u nesreći su učestvovala dva vozila, teretno i putničko. Dvije osobe su prevezene u Dom zdravlja Žepče na ukazivanje liječničke pomoći. Saobraćaj je na ovoj dionci puta preusmjeren preko platoa benzinske pumpe Marić. Više informacija će biti poznato nakon obavljenog uviđaja. Ponovit ću još jednom, budite oprezni, nemojte da vam opada koncentracija, relaksirajte se, pravite pauze, ponesite neko osvježenje. Eto tako, slušajte program Radija Vogošća. Ne gledaj me tako i ne ljubi me više.

0: Radio Vogušća.
1: 12 sati i 21 minuta, evo malo smo skratili pjesmu, malo sam skratila pjesmu, zato što hoću da s vama podijelim jednu sjajnu informaciju. Znate da volimo lijepe priče, ovo piše portal Radio Sarajevo, 4 čovjeka, 4 lopate i veliko srce. E to je potrebno. Kako su mještani ugasili požar kod Jajca? 4 Jajčana pokazali su da se ljubav prema rodnom kraju ne dokazuje samo riječima, već i konkretnim djelima. Antonio Marjanović, Josip Marjanović, Josip Radić i Kristijan Radić uzeli su lopate u ruke i pomogli u gašenju požara koji je izbio na području Mila kod Jajca. Prema njihovim riječima, požar su uspjeli ugasiti za otprilike 3 sata i to uz pomoć samo 4 čovjeka i 4 lopate. Za otprilike 3 sata požar je ugašen na Milama s 4 čovjeka i 4 lopate. Hvala ljudima na hladnom piću, hvala vama na objavi na portalu Jajce online, poručili su. Kako navode, nisu željeli čekati da neko drugi reaguje, već su se odmah uključili u gašenje požara. Posebno se ističe njihova hrabrost, jer su prema objavi na terenu postojale i bojazne zbog mogućeg prisustva mina. Ipak 4 muškaraca odlučili su pomoći i učiniti ono što su u tom trenutku mogli. Svaka čast za Antonija, Josipa, drugog Josipa i Kristijana. E to je ono o čemu smo jutros govorili u jutarnjem programu, u društvenoj odgovornosti svih nas prema mjestima u kojima živimo. Ovo jutarnji, nije više jutarnji, joj, izvinite. Popodnevni program Radija Vogošća. Kazalište kaže, ne zovi mama doktora.

0: Radio Vogošća.
1: Sati i 30 minuta svakog dana, poštovani slušaoci, to je vrijeme za mini koncert Slušamo Sevlja, tako i danas naravno. Danas je četvrtak, četvrtkom slušamo Zekerija Hadžezića. Odabrala sam tri pjesme, pošto i nemamo baš ovdje u folderu previše pjesama, nadam se da se ne ponavljamo. Bosno moja lijepih planina, djevojka sokolu zulum učinula i puknite strune. Uživajte, Zekerija Hadžezić.

E sada slijedi nešto sasvim novo. Adi Šoše i Saša Matić su objavili duetsku pjesmu Daljine. Saradnja Adija Šoše i Saše Matića jedna je od onih koji nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje. Ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko koje je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine uživo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Srećan sam što me Adi pozvao da zajedno otpjevamo Daljine. Volim da sarađujem sa mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli, kazao je Saša Matić.

0: Pjesme Daljine je Amir Lojo koji potpisuje i produkciju. Ja se nadam da sam uspješno skinula pjesmu, pa da čujemo te daljine.
1: Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, vrijeme za vijesti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo odjekuje iznad Konjica, gdje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Požar otvorenog prostora izbio je tokom noći na otoku Braču, a vatrogasne snage od ranih jutarnjih sati intenzivno učestvuju u gašenju. U gašenju učestvuje 106 vatrogasaca sa 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera. Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je Omanska agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu u posljednjih nekoliko godina. U amfiteatru u Busovači otvoren je šesti festival kulture i sporta Busovača 2026, koji je već prve večeri okupio veliki broj građana i gostiju. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala.

0: 13 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, 31 minuta, evo da ne bude da griješim kao što često griješimo, znači lagano privodimo kraju ovo druženje kada sam ja u pitanju, moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i ovog četvrtka i svakog novog dana biti sa vama, družiti se sa vama, nadam se da vam je uspješan radni dan, da ste fino i ugodno raspoloženi i da će tako ostati do kraja ovog dana i naravno do kraja sedmice i za vikend. Ono što slijedi jeste druženje sa mojom kolegicom Advijom Tirić, znači Advija starta od 14 sati, ona je već tu u studiju i priprema se vrijedno. Slušat ćete mnogo dobre muzike, slušat ćete brojne informacije koje su vam potrebne i naravno družiti se sa Advijom. Hvala za pažnju. Ćao.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amko.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I dobar dan, poštovani slušatelji, tačno je 14 sati, vrijeme za druženje kroz drugu smjenu u programu Radio Vogošća. Lijep pozdrav iz

0: Radija Vogoša, dakle, Advija Tiriš sa vama od ovog trenutka pa sve do 20 sati, kako ste i navikli da se lijepo družimo uz dobru muziku, a kad smo kod dobre muzike definitivno neće faliti ni danas, stoga svakako da se ne brinete bar po tom pitanju. Donosimo aktualne informacije, donosimo sve ono što treba da znate, a svakako na raspolaganju vam je i naš Viber broj 0620, ne brinete bar po tom pitanju. Donosimo aktualne informacije, donosimo sve ono što treba da znate, a svakako na raspolaganju vam je i naš Viber broj 062 045 118 i družit ćemo se, kako rekao, do 20 sati. Za sami početak ćemo vas lijepo pozdraviti. Slušat ćemo Dinu Merlina, neka bude Đula, no prije toga imamo tu i našu dragu urednicu večerašnjeg izdanja Vogušanske hronike. Do duše svaki dan u zadnje vrijeme kolegica Amela Kobiljak uređuje Vogušansku hroniku, pa evo da čujemo na samom početku. Amela, prije svega dobro mi došla.
1: Hvala lijepa, Advija, dobar dan tebi i naravno svim našim slušalcima. I evo, izvinjavam se za ovo kašnjenje, trebala sam prije nekih 10 minuta, međutim, zbog nekih drugih obaveza, evo, nisam, ali sad sam tu.
0: Obzirom da te gledamo onako i u ulozi urednice i pripremiš sve ono što ide u hronici, ne zamjeramo ti.
1: Tako, hvala. Hvala sam slučaju. Što se tiče večerašnjeg izdanja Vogušanske hronike, u skladu sa našim mogućnostima, evo kako si kazala, sama radim kompletnu emisiju, što otprilike zahtjeva moj izlazak na teren, obilazak terena, dolazak ovdje, montažu priloga, prikupljanje informacija, a potom sve to finaliziranje, na kraju snimanje emisije. Pa eto, ja sam da našim slušalcima da, i gledalcima, da ćemo imati priliku da nekako opravdamo njihovo povjerenje u narednoj sedmici sa bogatim Vogušanskom hronikom. Što se današnje tiče, centralna tema je borački dodatak, o kojem se jako mnogo priča ovih dana. Naime, kao što je poznato, dakle, zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica predviđa uvođenje boračkog dodatka za članove boračke populacije u području Federacije Bosne i Hercegovine, a malo više detalje, odnosno pojašnjenje o svemu ovome dao nam je Salim Manović, je predsjednik boračkog udruženja JOB Unija veterana opće Vogošća. O sličnoj temi razgovarali smo i sa Amerom Menzilovićem, predsjednikom Udruženja boraca, maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je govorio o ovoj temi, ali i drugim temama koje se tiču aktivnosti Udruženja maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zatim govorimo o novinama kada je u pitanju civilna zaštita kantona Sarajevo. Dženan Brkanić je govorio o određenim novinama, prijemu novih vatrogasaca, o opremanju službi spašavanja i tako dalje. I na kraju informacija za sve vogušanske roditelje koji ove godine prvi put upisuju svoju djecu u školu, prvačiće. Dakle, 1. septembra je prvi dan škole, a prije toga bit će obavješteni, dakle, da će njihova djeca i ove godine dobiti pribor od općine Vogošća. Tempo podjele u školama će biti usklađen sa obavezama škole, a naravno svi roditelji će biti obavješteni o načinu i tempu podjele školskog pribora.
0: Amela, hvala ti puno i za ovu najavu. Mi te gledamo u 18 sati, slušamo u 19 sati. Tako. Poštovani slušatelji, kolegica Amela Kobiljak, urednica večerašnjeg izdanja Vogušanske hronike, čuli ste šta vas to između ostalog očekuje u 18 sati, rekoh, televizijsko izdanje u 19 radijsko. Još jednom dobar dan, dobro nam došli, družimo se do 20 sati u drugoj smjeni.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, nadam se da imate lijep dan i naravno da ćemo se lijepo i danas družiti na talasima Radija Vogoša. Da vas posjetimo što se tiče radarskih kontrola. Večeras će se vršiti radarske kontrole u ulici Maršala Tita u terminu od 23 pa do ponoći. Eto, čisto da znate, a mi ćemo u nastavku svirati. Još ćemo vam jednom ponoviti što se tiče Sarajevo Film Festivala, kakve su izmjene u odvijanju saobraćaja u toku Sarajevo Film Festivala i sve ostale informacije koje treba da znate, a vezano za vezane za 32. Sarajevo Film Festival. U svakom slučaju muzike neće faliti, dobre muzike kako ste i navikli, pa uživajte.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Evo, slušali smo Harija i Lejlu, dakle pjesma koja nam je najbolji plasman donijela na Euroviziji. Odavno nas tamo nema, vidjet ćemo kad ćemo se ponovo vratiti na Euroviziju. Što se tiče ovog dijela druženja uz zabavnu muziku, toliko. Oslušat ćemo još jednu pjesmu, Željko Bebek i Fatima. Tačnom u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom u 15 sati i 15 minuta. Znamenje moje domovine od 15.30 je starta naše druženje kroz pisma iz komšiluka. Poziv da ostanete uz nas i da već od ovog trenutka počnete pisati na 062-045-118 i tako ćemo se družiti do 20 sati. Ostanite uz nas, rekoh, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Zatvorenik kazneno-popravnog zavoda Zenica nakon pokušaja suicida u toj ustanovi zatvorenog tipa preminuo je danas oko 11 sati, potvrdio je FENIN, načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Elvedin Fišek. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević kazao je u četvrtak kako Srbiju dijeli manje od 100 dana od izbora koje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje nekoliko mjeseci, kalkulirajući terminima u otvorenoj namjeri da ostavkom na dužnost šefa države pokuša osigurati mjesto premijera i tako ostane na vlasti. Američki ambasador u Izraelu čvrsti zagovornik širenja nasilja na zapadnoj obali u četvrtak je osudio opsadu Palestinaca od doseljenika. Objavljena je knjiga Izabrani radovi akademika Mirka Pejanovića sa

posjetio je University Press izdanja Magistrat Sarajevo, učio je ediciji Politikon, ovaj novi naslov i objavljen u suizdavaštvu s Bošnjačkim institutom Fondacijom Adila Zulfikar Pašića. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar odustala je od nastupa u polufinalu utrke na 100 metara Delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ovremeno sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

Mnogo je požara ovih dana zbog izrazito toplog vremena. Ima i onih požara koji su namjerno podmetnuti. Naime, na lokalitetu Zenik iznad naselja Rakovice danas je prijavljen požar, a na saniranju trenutno radi pripadnici vatrogasnog društva Iliđa. I kako je rečeno portalu Kliks, iz ovog vatrogasnog društva su na teren pozvali i pripadnike MUP-a kantona Sarajevo zbog sumnje da je požar podmetnut namjerno. Situacija na ovom lokalitetu je izrazito teška. Požar se sve brže širi zbog intenziteta požara, vatrogasci imaju probleme da uopšte priđu vatrenoj liniji, a za sada nema informacije o šteti ili žrtvama ovog požara. Eto, dakle, čuli ste, izuzetno teško vrijeme kada su u pitanju požari. Još ako dođe do toga, dakle, da je požar podmetnut, onda se tu nema šta reći. Pored svih ovih problema koje imamo, još treba da se nađu oni koji će najmjerno podmetnuti požar. Sviramo po vašoj želji, Jay i Nijedno usne se ne ljubi same. Pozdrav za Tarika.

I nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka. Premijer kantona Sarajevo Nihao Duk poručuje da je sve spremno za početak 32. Sarajevo film festivala, koji će ove godine Sarajevo pretvoriti u regionalni centar filmske umjetnosti. Vuk je istakao da festival već 32 godine u gosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine čini, dakle, goste čini posebnima, i avgust cijeli okupljajući filmske profesionalce, umjetnike i brojne posjetioce. Posebno je zahvalio svima koji rade iza kulisa, od organizatora, volontera i tehničara do ugostitelja, vozača, policajaca, komunalnih radnika i novinara. Svake godine imamo isti cilj, da festival bude sadržajniji, bolji i da svijetu i dalje šalje sliku Sarajeva kao prepoznatljive svjetske destinacije, poručuje Juk. Dodao je da vlada kantona Sarajevo zajedno s javnim preduzećima i institucijama osigurala potrebnu podršku, energente, uređenje javnih površina i organizaciju mobilnosti tokom festivalskih dana. Neka nam naredni dana i umjetnost i ljepota grada budu zajednički razlog za slavlje. Vidimo se u Sarajevu, poručio je Juk. Eto, dakle, čuli ste, sve je spremno za početak 32. Sarajevo film festivala. Biće lijepo i biće jako zanimljivo ovih dana u Sarajevu.

Da, još smo kod istih problema vezani za požare u našoj zemlji. Naime, požar koji je u četvrtak oko podne izbio na području Raštana trenutno je pod kontrolom, a pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Mostar rade na njegovom saniranju i dakle gašenju. Objekti su zaštićeni i više nisu ugroženi. Eto, tako kažu iz Mostara, prenosi Fena. Mi idemo dalje, svirati, slušati dobru muziku. Nekako se svi nadamo kiši, čini mi se da bi je moglo biti od utorka, pa da pomogne me bar ako ništa pri gašenju ovih požara, što ovih izazvanih vrućinama i visokim temperaturama, a nažalost i onim koji su namjerno podmetnuti.

Idemo lagano dalje sa dobrom muzikom. U nastavku ćemo slušati dvije pjesme, onako specijalno. Naš kolega Edhem Smajlučić, odnosno njegov sin Admir, slavi danas rođendan. Pa nekako da to onako familijarno obilježe, jer nadam se uz neko fino jelo, piće, šta odgovara ovom toplom vremenu, i uz dobru muziku. Slušat ćemo dvije pjesme. Ja nisam znala koja bi više odgovarala, koja se više sviđa, ali vjerujem da jedna i druga ide uz sve to. Enes Begović, Bosanac, nakon toga Halid Bešlić i Sevdah, Da se dogodi. Pa eto, uživajte. Mi Admiru, našim prijatelju Admiru, želimo mnogo sreće za rođendan. Kolega Edhem, eto, da to umjereno sve ide kako treba, i naravno cijeloj familiji želimo ugodan ostatak dana, da taj rođendan protekne u najboljem redu.

Eto, još jednom sve čestitke našem dragom Admiru, a mi idemo dalje u 16 sati i 14 minuta. Za sve vas koji putujete, informacije iz Bihamka kažu, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod, Gradina, Hum i Klobuk, a na graničnom prelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Deleuša i Zupci, duge su kolone u oba smjera, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, svakako želimo vam sretan put i pazite kako vozite, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Idemo oslušati jednu pjesmu, u pitanju je Šejla Zonić i Brak, a nakon toga ćemo o važnom obavještenju iz Grasa, dakle najavljene izmjene u saobraćaju zbog Sarajevo Film Festivala. Ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost za angažman sarajevskih vatrogasaca na gašenju požara na Čepskoj planini na području grada Konjica. Požar koji je u srijedu izbio iznad Žagera u Herceg Novom tokom noći je stavljen pod kontrolu. Vatru su jutros gasili avione MUP-a Crne Gore i helikopter, dok su ekipe na terenu i dalje angažirane na saniranju požara. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Sarajevo je u znaku velikih događaja. Sarajevo Film Festival počinje sutra, večera se održava i koncert britanskog benda The Prodigy na Grbavici. Pripreme su u završnici, turisti pristižu, a smješteni kapaciteti sve su popunjeniji. Uz film i muziku, Sarajevo i ove godine privlači posjetioce svojom kulturom, hranom i atmosferom. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. Sutno u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti Filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko

Slagala sam nakon toga Elvira Rahić i bivši moj, a nakon toga Taču u 17 sati, kako ste i navikli, slušate Hadžibega, uživajte kao što ste jučer uživali i imalo, bilo je dosta reakcija na to koliko je bio Hadžibeg jučer dobar i danas je ništa manje dobar, stoga uživajte, a mi se čujemo nakon Hadžibega i nastavljamo druženje.

0: bi rekao Hadžibek.
1: Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedno!

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološ radio je vaš pun povoljak.
2: Vijesti radija Vogoša.
3: Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost za angažman sarajevskih vatrogasaca na gašenju požara na Džepskoj planini na području grada Konjice. Požar koji je u srijedu izbio iznad Žagera u Herceg-Novom tokom noći je stavljen pod kontrolu. Vatru su jutros gasili avioni MUP-a Crne Gore i helikopter, dok su ekipe na terenu i dalje angažirane na saniranju požara. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije. Od početka jula pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Sarajevo je u znaku velikih događaja. Sarajevo Film Festival počinje sutra, a večera se održava i koncert britanskog benda Prodigy na Grbavici. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. Sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I da, dobre muzike neće faliti ni u nastavku programa, a lijepa vijest za prvačiće i roditelje. Naravno, općina Voguša i ove godine obezbijedila ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće, a sve će biti distribuirano prema školama 31.8.2026. godine, a zatim će škole same utvrditi dinamiku podjele prvačićima. Eto, dakle, da se roditelji ne brinu bar za te ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Ima još do početka školske godine, neka se mališani još uvijek igraju bezbjedno i bezbrižno, a svi ovi malo stariji, eto, neka uživaju još uvijek na raspustu. Uživajte i vi uz dobru muziku, pišite nam i dalje na 062 045 118.

Program idemo sa informacijama Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcije Reisuleme Husejna Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da sutra u petak 14. augusta poslije džuma namaza u džamatlijama prouče kišnu dovu i zamole Allaha da spusti kišu na suhu i ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju. Suša i vrućine donijele su brojne poteškoće u poljoprivredi, izvorištima, potocima i rijekama, što je između ostalo rezultiralo i brojnim požarima u našoj domovini. Naše utočište je Allah, gospodar svjetova. U njegovoj moći je davanje, spuštanje i uskraćivanje kiše. Naše je da mu tebu činimo i da njemu svemilosnom dovu upućujemo, navodi se u preporuci prenosi Mina. Na ovaj način, kako se dodaje, slijedi se sunet, praksa i primjer Muhammed alejhi selam. Eto, dakle, sutra poslije džuma namaza. Ostanite vi dalje uz nas, zajedno smo do 20 sati.

I još cijela dva sata smo zajedno u popodnevnom druženju. Idemo dalje, opet smo kod Sarajevo Film Festivala zbog aktivnosti oko priprema realizacije programa 32. Sarajevo Film Festivala u okviru kojeg će se projekcije filmova održavati na bazenu Dobrinja i koncerta na platovu kod sportske dvorane Dobrinja uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva saobraćaja i unutrašnjih poslova kantona Sarajevo doći do privremene obustave saobraćaja od 13. do 23. augusta od 17. do 3 sata ujutru u dijelu ulici C Transferzale Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i bulevar Branilaca Dobrinje od spoja s ulicom bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinki. S obzirom da se u navedenom periodu očekuje veliki broj posjetilaca, navedena dionica će biti zatvorena za saobraćaj zbog sigurnosti pješaka. Pozivaju se građani da svoje aktivnosti planiraju shodno izmjenama režima saobraćaja. Eto, dakle, čuli ste nekako dosta izmjena vezano za Sarajevo Film Festival, ali to su one slatke izmjene. Dakle, ono što nas očekuje narednih dana je zaista fantastično i vjerujemo da će svako da nađe nešto za sebe kada je u pitanju 32.

E, sigurna sam da većina vas kao prvi jutarnji napitak koristi kafu. Kažu stručnjaci, zaboravite kafu, ovaj napitak ljekari preporučuju za početak dana, pa da čujete koji napitak. Nakon nekoliko sati sva organizmu je ujutro potrebna tečnost, a ono što prvo popijemo može utjecati i na rad probavnog sistema. Umjesto kafe ljekari preporučuju blage, tople napitke, među kojima se posebno izdvaja biljni čaj. Topla tečnost može pomoći da se probavni sistem postepeno aktivira, potaknuti pokretljivost crijeva i doprinijeti nadoknadi tečnosti izgubljene tokom noći. Čak i blaga dehidracija može utjecati na normalno odvijanje pojedinih procesa u organizmu i smanjiti osjećaj energije. Topli čaj može, dakle, nježno pokrenuti probavu, hidratacija nakon noći, a pored ovog čaja, osim biljnog čaja, dakle, ujutro možete izabrati toplu vodu s limunom koja pruža hidrataciju uz dodatak limuna ili jednostavno običnu vodu koja je najjednostavniji način nadoknade tečnosti. Eto, čuli ste šta sam vam ja rekla, to stručnjaci kažu. E sad, koliko je to onako korisno govoriti, prvo je meni, pa onda većini vas, dakle, jednostavno mi smo navikli da popijemo tu kafu ujutro. Dobro, može čaj za početak, ali eto, odmah nakon doručka mislim da je većini nužna ta kafa i to je tako bilo od pamti vijeka i to će tako i da ostane, a vjerujem da većina vas preskoči čaj i vodu i sve, da je kafa ono što definitivno mora da bude ujutro da vas se razbudi i to je ta navika i jednostavno mi smo takvo podneblje da kafu nikako ne preskačemo. Pa eto, ukoliko je vrijeme za ovu možda popodnevnu kafu, možda je to zdravije, eto, nakon ručka i svega toga. Pa eto, uživajte, Brena kaže crna kafa, do duše koja nije bez šećera, ali eto, kako ko voli, sa šećerom ili bez šećera, a ukoliko možete i ovu varijantu sa ovim čajevima i zdravim napicima, svakako bilo bi lijepo, ali u svakom slučaju na vama je da izaberete.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Borba s velikim šumskim požarom na području Džepske planine kod Konjica i dalje traje, a vatrogascima na terenu stigla je dodatna pomoć. Iz organizacije Pomoziba odlučili su pomoći u ovim teškim danima i osigurati donaciju za 225 metara vatrogasnih crijeva ukupne vrijednosti od 3422 konvertibilne marke koja je uručena službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je u četvrtak ispred uvale Zavrtnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Toplotni talasi širom Njemačke ove godine uzrokovali su procijenjenih 2500 smrtnih slučajeva, znatno više nego ranije godina, objavila je služba javnog zdravlja instituta Robert Koch. Današnji izvještaj obuhvata period od 6. aprila do 2. augusta. Sarajevo je u znaku velikih događaja. Sarajevo Film Festival počinje sutra, a večera se održava i koncert britanskog benda The Prodigy na Grbavici. Čelik i Široki Brijeg sutrašnjim duelom na stadionu Bilino Polje u Zenici u 20 sati otvaraju drugo kolo VVT lige Bosne i Hercegovine, a za zenički tim ovo će biti debitanski nastup pred domaćom publikom nakon 6 godina u premijer ligaškom društvu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika u kojoj između ostalog možete pratiti. Salim Numanović, predsjednik Udruženja boraca i obunija veterana općine Vogošća, govori o boračkom dodatku. Udruženje maloljetnih boraca općine Vogošća nastavlja sa realizacijom brojnih planskih aktivnosti. Općina Vogošća i ove godine obezbjeđuje ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. O ovoj temi smo razgovarali sa predsjednikom Udruženja boraca i obunija veterana općine Vogošća, Salimom Numanovićem. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilnu marku po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
1: Isplata bi trebala da krene, znači, negdje od 27. godine, time da će naši pripadnici podnositi zahtjev da primaju taj borački dodatak, treba će neka određena dokumentacija i tada će se ući u primjenu boračkog dodatka. Ono što treba reći, znači ovdje danas vidimo iz medija i vidimo od nekih ljudi da su nezadovoljni tim boračkim dodatkom i mi smo nezadovoljni tim boračkim i visinom boračkog dodatka. Da li je on pravedan? On nije pravedan. Da se odmah razumijemo, ni blizu onoga što bi trebalo biti, međutim, opet kažem, to je bilo jedino moguće u tom momentu.
0: Pravo na borački dodatak prema ovom zakonu može ostvariti demobilisani pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.
1: Mi smo pristali to na što smo pristali, to jest nismo imali drugog izlaza, ali 3 godine su imali priliku da to donesu. Onda to nisu donijeli, mi smo bili spremni da na određen način bojkotujemo i njih i sve one parlamentarce koji su parlamentarne stranke koje su u trenutnu vlad federaciji. I mi bi to uradili na jedan svoj način, javnim skupovima, sad u predizbornoj kampanji i tako dalje. Vjerovatno su oni to znali i vjerovatno nisu smjeli da se upuštaju takvu jednu priču. No, na kraju je najbitnije da smo mi dobili borački zakon o boračkom dodatku, dobili smo tu marku i pol. Ona je poražavajuća, dok s jedne strane agresor ima 5 maraka, dok s druge strane HVO ima veliku cifru, mi imamo neki minimum koji je, hajmo reći, graniči se sa nekim dostojanstvom. Ali u suštini već od 27. godine mi krećemo u povećanje tog boračkog dodatka.
0: Pravo mogu ostvariti članovi porodica poginulog ili umrlog branioca

0: bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica.
1: Visina boračkog dodatka je dosta zavisla od sami primjeni boračkog dodatka, to jest koje kategorije spadaju pod taj borački dodatak, tako da mi smo u samom startu, znači, definisali da nećemo pristati ni pod kojim uslovima, da se mi između sebe dijelimo i da sada neko ima borački dodatak, neko nema borački dodatak. Kad je pitanju pravo na borački dodatak, imaju svi, znači pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i poginuli borci, znači šehidske porodice će imati pravo na borački dodatak, jer to su naši borci koji su izgubili svoj život i mi nismo htjeli da ostavimo njih na cjedilu, niti smo htjeli da pristanemo da oni budu van ovog zakona. Znači svi pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine plus šehidske porodice i svi oni koji ostvaruju pravo po zakonu o pravima demobilisanih boraca i njihovi porodica. Ministar za boračka pitanja nije našao za shodno da dođe da se sretni sa ljudima i da vidi gdje ti ljudi rade i šta radi. On to nije sebe uzeo za shodno, ali zato je otišao na neka druga mjesta koja su puno manja, puno, hajmo reći, brojčano minornija, pa je znao i davati novac za neke spomenike na teritoriji Bosne i Hercegovine koji nama borcima nisu baš po volji, u stvari nisu po volji oni ljudi koji su bili na tim terenima, dok na primjer imamo u kantonu Sarajevo ministra Osmanović koji je jako korektan, imamo jako korektnu saradnju sa njim i postižemo neke rezultate.
0: Borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobit će 66 konvertibilnih maraka.
2: Udruženje maloljetnih boraca općine Vogošća nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, iza sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno porodicama šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život.
0: Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća je jedno od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
3: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pružiti se koliko si duga. Ali suština je u samom donošenju zakona, mi do sad nismo imali zakon i nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili do 2019. su nas krili i dotad smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se mi, neće to baš bi ići tako lako kako on misli.
0: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značajan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.
3: Mi smo obezbijedili majkama naših šehida, pošto su to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetne ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu, njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostat će im se na vrata, u stvarno kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi, naši saborci, koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet, a Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvati, mahala heroje.

0: obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro stiže i ambulantno vozilo.
0: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalaze, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, a sad vidjet ćemo, pred nama je, mi smo jedno najmlađe udruženje i na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
2: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
0: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća gdje je poginula, i tražimo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
2: Članovi ovog udruženja će i u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu. Uskoro nam stiže nova školska godina. Općina Vogošća je ove godine obezbijedila ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Sve će biti distribuirano prema školama 31. augusta tekuće godine, a zatim će škole same utvrditi dinamiku podjele pribora prvačićima. Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu predali su inicijativu kojom traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogasci i uvođenje povoljnijih uslova za ostvarivanje prava na penziju. Inicijativu je potpisalo oko 850 od ukupno 900 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a od nadležnih traže da se procedura pokrene hitno. O ovoj i drugim temama razgovarali smo sa Adžananom Brkanićem, direktorom kantona uprave civilne zaštite kantona Sarajevo.
3: Vatrogasci, profesionalne i vatrogasne jedinice pomažu građanima u različitim situacijama, saobraćajnih nesreća, spašavanja sa visina i svih ostalih tehničkih intervencija. Znači, dovoljno govori o količini samog rada i intervencijanja na području kantona Sarajevo. Tu imamo zaista veliki broj požarnih intervencija gdje su vatrogasci angažovani. Evo, tokom noći smo imali nekoliko intervencija i u toku jučerašnjih dana smo imali 10-15 intervencija različitih, jako često na intervencija na otvorenom, koje su, da kažem, jako kompleksne intervencije, zahtijevaju angažman većeg broja vatrogasaca jer se radi o većim zahvaćenim područjima, znači u kantonu Sarajevo, zaista tu iziskuje angažman većeg broja vatrogasaca. Tako da kažem, evo, borimo se sa problema koje ste pomenuli, koji su zahvatili, da kažem, cijelo područje države Bosne i Hercegovine, ali evo, kao što možete vidjeti, slične situacije i svim drugim okolnim državama Europe, zaista velike su suše, nije odavno padala kiša, onda veliki nemar, da kažem, među građanima je, pale se vatre na mjestima gdje ne to smjelo da se radi se različite situacije koje dovode, nažalost, do ovakve situacije.
4: Svakako. Da govorimo onim ljudima koji djeluju, koji se nalaze na terenu, vrlo je važno kako su opremljeni, u kojim uslovima radi i tako dalje. Kantonalna uprava civilne zaštite, ako se ne varam, kontinuirano radi na jačanju općinskih struktura zaštite i spašavanja.
3: Pa da vam kažem, ja jako često to kažem, civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje, sveobuhvatna aktivnost različitih aktivna. Tako na taj način kantonalna uprava civilne zaštite, evo, od 22. godine pa evo do unazad mjesec dana, doznačila je više od 10 miliona maraka samo za opremanje općinskih struktura civilne zaštite. Obzirom, evo, da me zovete iz Vogošće, iz moje, da kažem, matične općine, prema, da kažem, analizama koje trenutno imam ja, više od 1,5 milijuna maraka je doznačen općini Vogošći po različitim osnovama. Tako da, kad sam rekao da je civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje, sveobuhvatna aktivnost, jako je bitno napomenuti što imamo jače lokalne zajednice, odnosno, da kažem, niže nivoje, to je jača generalno civilna zaštita u kantonu Sarajevo. Na taj način i sam zastav

0: naravno propisuje da su općinske službe prve koje trebaju odgovoriti na različite hazarde koje građani, odnosno koje zadese određeno podi. Tako na taj način jačanjem lokalnih zajednica jačamo i samu strukturu civilne zaštite. Što se tiče opremanja same civilne zaštite, odnosno profesionalne vatrogasne jedinice kao najveće organizacione jedinice, odnosno konkretno oni ljudi koji da kažem najviše imaju posla, i tu smo napravili jedan veliki iskorak u posljednjih, odnosno 22. godine do danas zaposlen je oko 100 profesionalnih vatrogasaca, a prije nekih 10 dana imali smo postrojavanje još 40 novih pripravnika koji će u budućnosti se pridružiti profesionalcima i naravno nastaviti stopama njihovih kolega. Tako da možemo reći da je poprilično zadovoljavajuća situacija, naravno u ovakvim poslovima nikad nije dovoljno da kažem i ljudstva i opreme, a i naravno da će tendencija biti da jačamo još više strukture civilne zaštite. Nešto godina sam na čelu kantonalne uprave civilne zaštite i nagledao sam se rasti situacija zaista. Evo, malo ćemo se osvrnuti na Bogošću u zadnjih pola godine, odnosno u periodu januar, februar pa i mart, imali smo nekoliko, da kažem, incidentnih situacija, izdevanja rijeka, ne znam, onda imali smo na skretanju prema baricama jedno veliko izdevanje, gdje poplavilo nekoliko vozila, imali smo izdevanje vode u trafostanciju, u krugu Tasa konkretno. Imali smo različite situacije gdje zaista i dobrovoljci iz Bogošće, svakako moram ih i pohvaliti i napomenuti da rade jako dobar posao. I to je ta, da kažem, jedna zajednička akcija lokalnog nivoa i kantonalnog nivoa gdje onaj je na kraju krajeva podući, odnosno da dobar rezultat same te aktivnosti, i to je u suštini civilna zaštita, to je sistem.
1: Da.
0: Znači, lokalna zajednica reaguje kad prevaziđe njene kapacitete ili kad ima tendenciju da će prevaziđe kapacitete lokalne, onda se uključi kantonalna uprava sa svojim resursima i tako dalje. Znači, civilna zaštita u kantonu Sarajevo, možemo reći da posljednjih par godina, a to su shvatili i nosioci vlasti na lokalnom nivou, je jako bitan segment. Nije samo civilna zaštita, jako donedavno je to bio kao pripadnik civilne zaštite, oni samo, ne znam, kose travu, neko lišće, slanje i tako dalje. Nije to. Civilna zaštita je mnogo više.
1: Da.
0: Ja, evo, ako mogu da navedem jedan primjer, bio sam prije 2 godine u Beču na poziv grada Beča, bio sam na nekoj konferenciji. Vjerujete da civilne zaštite u Europi su rame uz rame sa vojskom i sa policijom. Tako da se daje velik značaj civilnoj zaštiti i tendencija je da se i u Bosni i Hercegovini ili barem u kantonu Sarajevo takav trend stvori i da imamo zaista jake civilne zaštite koje će pomagati ljudima po različitim osnovama.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, ovim završavamo večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav.
3: Radio Vogošća.

Evo, 19 sati i 20 minuta, rekli smo, nakon što čujemo Vogušinsku hroniku, vraćamo se druženju do 20 sati, dakle još 40 minuta smo zajedno uz dobru, zabavnu muziku. Evo, zahladnilo je, već je svijet počeo izlaziti vani, zanimljivo je kada pođem na posao, slabo da ima svijeta vani. Evo, sad je zaista onako, mnogi su odahnuli, vjerujem da se i vi spremate lagano za šetnju, neku kaficu i tako dalje, ali do tada još uvijek uživajte uz dobru muziku.

Idemo dalje, evo još 30 minuta smo zajedno, naime mjeseci priprema, masivna produkcija i timovi na terenu doveli su projekat do samog vrhunca. Naime, stadion Grbavica spremali za najveći muzički događaj godine, koncert grupe The Prodigy. Sve je postavljeno po svjetskim produkcijskim standardima, scenska infrastruktura i vrhunsko zvučenje su testirani, a kapije se otvaraju večeras. Sarajevo je večeras epicentar regionalne scene, a pred nama je noć koja ulazi u historiju grada, poručuju organizatori. Kapije stadiona otvorene su u 18.30, a muzički program počeo je u 19. Ulaz na stadion biće moguć najkasnije do 21.30, pa se apeluju na sve posjetitelje da dođu na vrijeme i izbjegnu gužve. Eto, svi vi koji budete večeras na koncertu grupe The Prodigy, dakle, ukoliko ste ljubitelji te vrste muzike, uživajte, neka vam bude lijepo, lijepa je noć, i tako dalje, i tako dalje. A vi koji ne idete na koncert, neka vas uz frekvenciju Radija Vogoša slušamo dobru muziku.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A kada su u pitanju informacije iz Bihamka, naime, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brod, Izačić, Hum i Zupci, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša, duge su kolone u oba smjera, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su negdje do 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze, kažu iz Bihamka.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Kaže Regina, ljubav nije za nas u nastavku Tifa i 21. vijeka. Prije toga da vas posjetimo, sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, u Sarajevu također sunčano, jutarnja temperatura oko 14, dnevno do 30 stepeni. Dakle, slično kao i danas, bit će vruće i u danima vikenda i ponedjeljak, utorak bi moglo biti kiše. No, o tome ćemo detaljnije narednih dana i za dane vikenda, a u svakom slučaju vi uživajte u Stifu i 21. vijeku.

Smijem snah pokrijem uvijek, kaže Dino Merlin, divna pjesma. A za sami kraj našeg druženja imamo i lijepe informacije kada je u pitanju sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle do 16 godina, uspjela je ostvariti novu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije i plasirati se u polufinale takmičenja. Eto, čestitke našim mladim košarkašima, a vama hvala što ste bili uz nas, uz poziv da ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Evo, zahladnjalo je, dakle, malo vani, izaći večeras prošetati i popiti kaficu sa vama dragim ljudima, svi oni koji će na koncert grupe da prođu, nek se lijepo provedu večeras, svi vi koji ipak odlučite ostati doma, ostati kući, onda neka izbor bude frekvencija Radija Vogoša, dosta dobre muzike vas očekuje. Sutra o 7 sati iz ovog studija pozdravit će vas kolegica Azra Grbo koja se druži sa vama u prvoj smjeni, a ja sam opet sa vama od 14 sati. Moje ime je Advija Tirić, vam želim ugodan ostatak večeri i svako dobro.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: prostore da piše ti.
1: Nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša?

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im prići. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

Bezbel da ste čuli za stare duše. To su one duše u insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš kod da su se po nekoliko puta rađali pa sve vide jasnije i bolje od drugih i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora. Jer im dunjaluk i dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svi

0: Vogošća, 88,2 MHz. Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika u kojoj između ostalog možete pratiti. Salim Numanović, predsjednik Udruženja boraca i obunija veterana općine Vogošća, govori o boračkom dodatku. Udruženje maloljetnih boraca općine Vogošća nastavlja sa realizacijom brojnih planskih aktivnosti. Općina Vogošća i ove godine obezbjeđuje ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. O ovoj temi smo razgovarali sa predsjednikom Udruženja boraca i obunija veterana općine Vogošća, Salimom Numanovićem. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilnu marku po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
1: Isplata bi trebala da krene, znači, negdje od 27. godine, time da će naši pripadnici podnositi zahtjev da primaju taj borački dodatak, treba će neka određena dokumentacija i tada će se ući u primjenu boračkog dodatka. Ono što treba reći, znači ovdje danas vidimo iz medija i vidimo od nekih ljudi da su nezadovoljni tim boračkim dodatkom i mi smo nezadovoljni tim boračkim i visinom boračkog dodatka. Da li je on pravedan? On nije pravedan. Da se odmah razumijemo, ni blizu onoga što bi trebalo biti, međutim, opet kažem, to je bilo jedino moguće u tom momentu.
0: Pravo na borački dodatak prema ovom zakonu može ostvariti demobilisani pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.
1: Mi smo pristali to na što smo pristali, to jest nismo imali drugog izlaza, ali 3 godine su imali priliku da to donesu. Onda to nisu donijeli, mi smo bili spremni da na određen način bojkotujemo i njih i sve one parlamentarce koji su parlamentarne stranke koje su u

0: trenutnu vladu federacije. I mi bi to radili na jedan svoj način, javnim skupovima, sad u predzbornoj kampanji i tako dalje. Vjerovatno su oni to znali i vjerovatno nisu smjeli da se upuštaju takvu jednu priču. No, na kraju je najbitnije da smo mi dobili borački zakon o boračkom dodatku, dobili smo tu marku i pol. Ona je poražavajuća, dok s jedne strane agresor ima 5 maraka, dok s druge strane HVO ima veliku cifru, mi imamo neki minimum koji je, hajmo reći, graniči se sa nekim dostojanstvom. Ali u suštini već od 27. godine mi krećemo u povećanje tog boračkog dodatka.
1: Pravo mogu ostvariti članovi porodica poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica.
0: Visina boračkog dodatka je dosta zavisla od same primjene boračkog dodatka, to jest koje kategorije spadaju pod taj borački dodatak, tako da mi smo u samom startu, znači, definisali da nećemo pristati ni pod kojim uslovima, da se mi između sebe dijelimo i da sada neko ima borački dodatak, neko nema borački dodatak. Kad je pitanju pravo na borački dodatak, imaju svi, znači pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i poginuli borci, znači šehidske porodice će imati pravo na borački dodatak, jer to su naši borci koji su izgubili svoj život i mi nismo htjeli da ostavimo njih na cjedilu, niti smo htjeli da pristanemo da oni budu van ovog zakona. Znači svi pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine plus šehidske porodice i svi oni koji ostvaruju pravo po zakonu o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica. Ministar za boračka pitanja nije našao za shodno da dođe da se sretni sa ljudima i da vidi gdje ti ljudi rade i šta radi. On to nije sebe uzeo za shodno, ali zato je otišao na neka druga mjesta koja su puno manja, puno, hajmo reći, brojčano minornija, pa je znao i davati novac za neke spomenike na teritoriji Bosne i Hercegovine koji nama borcima nisu baš po volji, u stvari nisu po volji oni ljudi koji su bili na tim terenima, dok na primjer imamo u kantonu Sarajevo ministar Osmanović koji je jako korektan, imamo jako korektnu saradnju sa njim i postižemo neke rezultate.
1: Borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobit će 66 konvertibilnih maraka. Udruženje maloljetnih boraca općine Vogošća nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, za sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno porodicama šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život. Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća je jedno od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
2: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pruži se koliko si duga. Ali suština je u samom donošenju zakona, mi do sad nismo imali zakon i nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili do 2019. nas krili i dotad smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se mi, neće to baš bi ići tako lako kako oni misle.
1: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značajan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.

0: mi smo obezbijedili majkama naši šehida, pošto to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetni ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu, njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostat će im se na vrata, ostvarno na kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi, naši saborci, koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet. A Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvati mahala heroja, obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro siže ambulantno vozilo.
0: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalaze, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, a sad vidjet ćemo. Pred nama i mi smo jedno najmlađe udruženje i na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
2: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
0: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća gdje je poginula. I trašimo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
2: Članovi ovog udruženja će i u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu. Uskoro nam stiže nova školska godina. Općina Vogošća je ove godine obezbijedila ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Sve će biti distribuirano prema školama 31. augusta tekuće godine, a zatim će škole same utvrditi dinamiku podjele pribora prvačićima. Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu predali su inicijativu kojom traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogasstvu i uvođenje povoljnijih uslova za ostvarivanje prava na penziju. Inicijativu je potpisalo oko 850 od ukupno 900 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a od nadležnih straže da se procedura pokrene hitno. O ovoj i drugim temama razgovarali smo sa Đananom Brkanićem, direktorom kantona uprave civilne zaštite kantona Sarajevo.
3: Vatrogasci, profesionalne vatrogasne jedinice pomažu građanima u različitim situacijama, saobraćajne nesreća, spašavanje sa visina i svih ostalih tehničkih intervencija. Znači, dovoljno govori o količini samog rada i intervencijanja na području kantona Sarajevo. Tu imamo zaista veliki broj požarnih intervencija gdje su vatrogasci angažovani. Evo, tokom noći smo imali nekoliko intervencija i u toku jučerašnjih dana smo imali 10-15 intervencija različitih, jako često na intervencija na otvorenom, koje su, da kažem, jako kompleksne intervencije, zahtijevaju angažman većeg broja vatrogasa jer se radi o većim zahvaćenim područjima, znači u kantonu Sarajevo, zaista tu iziskuje angažman većeg broja vatrogasaca. Tako da kažem, evo, borimo se sa problema koje ste pomenuli, koji su zahvatili, da kažem, cijelo područje države Bosne i Hercegovine, ali evo, kao što možete vidjeti, slične situacije i svim drugim okolnim državama Europe, zaista velike su suše, nije odavno padala kiša, onda veliki nemar, da kažem, među građanima je, pale se vatre na mjestima gdje ne to smjelo da se radi se različite situacije koje dovode, nažalost, do ovakve situacije.
4: Svakako. Da govorimo onim ljudima koji djeluju, koji se nalaze na terenu, vrlo je važno kako su opremljeni, u kojim uslovima radi i tako dalje. Kantonalna uprava civilne zaštite, ako se ne varam, kontinuirano radi na jačanju općinskih struktura zaštite i spašavanja.
3: Pa da vam kažem, ja jako često to kažem, civilna zaštita, odnosno

0: zaštite i spašavanje sveobuhvatna aktivnost različitih aktivna. Tako na taj način kantonalna uprava civilne zaštite evo od 22. godine pa evo do unazad mjesec dana doznačile više od 10 miliona maraka samo za opremanje općinskih struktura civilne zaštite. Obzirom evo da me zovete iz Vogošće, iz moje da kažem matične općine, prema da kažem analizama koje trenutno imam ja, više od 1,5 milijuna maraka je doznačen općini Vogošće po različitim osnovama. Tako da kad sam rekao da je civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje sveobuhvatna aktivnost, jako je bitno napomenuti što imamo jače lokalne zajednice, odnosno da kažem niže nivoje, to je jača generalno civilna zaštita u kantonu Sarajevo. Na taj način i sam zakon naravno propisuje da su općinske službe prve koje trebaju odgovoriti na različite hazarde koje građani, odnosno koje zadese određeno podi. Tako na taj način jačanjem lokalnih zajednica jačamo i samu strukturu civilne zaštite. Što se tiče opremanja same civilne zaštite, odnosno profesionalne vatrogasne jedinice kao najveće organizacijone jedinice, odnosno konkretno oni ljudi koji da kažem najviše imaju posla, i tu smo napravili jedan veliki iskorak. U posljednjih, odnosno 22. godine do danas zaposleno je oko 100 profesionalnih vatrogasaca, a prije nekih 10 dana imali smo postrojavanje još 40 novih pripravnika koji će u budućnosti se pridružiti profesionalcima i naravno nastaviti stopama njihovih kolega. Tako da možemo reći da je poprilično zadovoljavajuća situacija. Naravno, u ovakvim poslovima nikad nije dovoljno, da kažem, i ljudstva i opreme, a i naravno da će tendencija biti da jačamo još više strukture civilne zaštite. 5 i nešto godina sam na čelu kantonalne uprave civilne zaštite i nagledao sam se različitih situacija zaista. Evo, malo ćemo se osvrnuti na Vogošću i zadnjih pola godine, odnosno u periodu januar, februar pa i mart, imali smo nekoliko, da kažem, incidentnih situacija, izdevanja rijeka, ne znam, onda imali smo na skretanju prema baricama jedno veliko izdevanje gdje je poplavilo nekoliko vozila, imali smo izdevanje vode u trafostanciju, u krugu TASA, odnosno TASA konkretno, imali smo različite situacije gdje zaista i dobrovoljci iz Vogošće, svakako moram ih i pohvaliti, napomenuti da rade jako dobar posao. I to je ta, da kažem, jedna zajednička akcija lokalnog nivoa i kantonalnog nivoa gdje je na kraju krajeva podući, odnosno da dobar rezultat same te aktivnosti i tu je u suštini civilna zaštita, tu je sistem.
1: Da.
0: Znači, lokalna zajednica reaguje kad prevaziđe njene kapacitete ili kad ima tendenciju da će prevaziđe kapacitete lokalne, onda se uključi kantonalna uprava sa svojim resursima i tako dalje. Znači, civilna zaštita u kantonu Sarajevo možemo reći da u posljednjih par godina, a to su shvatili i nosioci vlasti na lokalnom nivou, je jako bitan segment. Nije samo civilna zaštita, jako donedavno je to bio kao pripadnik civilne zaštite, oni samo ne znam kose travu, neko lišće slanje i tako dalje. Nije to civilna zaštita, je mnogo više.
1: Da.
0: Ja evo, ako mogu da navedem jedan primjer, bio sam prije 2 godine u Beču na poziv grada Beča, bio sam na nekoj konferenciji. Vjerujte da civilne zaštite u Europi su rame uz rame sa vojskom i sa policijom. Tako da se daje velik značaj civilnoj zaštiti i tendencija je da se i u Bosni i Hercegovini ili barem u kantonu Sarajevo takav trend stvori i da imamo zaista jake civilne zaštite koje će pomagati ljudima po različitim osnovama.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, ovim završavamo večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

za Veljade Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke, sad će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pobjednik!

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.